0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के
1: यात्रियों
2: को आई एम हियर इसे मोबाइल चार्ज करना
1: दिमाग चार्ज कर अपना
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
1: देखा
2: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
3: अब क्या करोगे
2: फ्री वाईफाई है ना
1: बुद्धू सुधर जा
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
5: आकाशवाणी जानपुर तुना दम थे नलम तो कि सैन लालसीम वेल आपन हेल्थ एंड हाइजीन कि ची दम थे नाले सियान थो ना ची थुपी जंग थुगेन तोम किम इन आई दिंग
6: Into health and hygiene. Thing him na le si sel na ti hi ani. Thing him na le si sel na himi po po in ay chul le ay mamo tak su ani. Thing him na le si sel na ti hi mun lin hang che in la. Pakat na ading in taksa le silfien suk thing him a vong fai ding ay ni. Apan hi na fak le don suk thing him le fim kur ding ani. Apatum na bur le bel suk thing him le vong fai ding ay ni. Apalina a inkol le king sukthing hlim le sukfai ding ani apakhatna hangchanin la taksa le silfen sukthing hlima vongfai ding aini ni tin voi khat bek in silding ani ei taksa afai chun lungril khoma ha dama ei jang khai sot lak chun ei taksa pianga hin kut so fai atulin apoimo bi zul bu ei fak ding in amani anno le thil ei fak ding reng reng hin kut hi sa bon le tuya so fai jing ding ani asan chu ei kut a hin thil bal a uma ei fak sa chun nat na asuk suk thei ani chun kut tin hi atoi thei ang taka tan lak ding ani kut tin asei chun abal akara alo thei lak lein kut tin ei tan toya ei so fai jing chun hrisel na hnar pakhat ani ve thei chun mei pasal kopuinei hai ta dingin sir private part hi afai thei ang taka wong thing hlim ding le sop fai ding ani abal ani chun nu pa in pol na nat na antlun thei enter na dingin STD sexual transmitted disease VDRL cervicitis erosion white discharge false smell tai na le serin thak chu ei pumpel theina ding chun inwong fai le in so fai jing ding ani chun nu mei hai abik takin ei rama changkang ang pein mong dap ei thathineya ei mang hai hi ro mang an no le phu mang ding ani kholai dunga uidamin anputa anthe thang no na dingin chung ang bokin nu nau te nei hai ei nau hai diaper huggies hai hi the thanga pe hon lovin thatakin ro mang an no le phu mang ding ani thing him na aking ko theina dingin chun tawel hi mi pakhatin pakhat pe asana mangding ani asan chu vunnat na skin disease in kai song thei chi laka a fi hlim theina dingin chun blanket mattress le adang dang sop theino chi hai chu nisa a emra phlak ding ani thosilian khom hi aizal ding zata zarji lak ding ani malaria nat na thoka ngan thok a him theina dingin apani na adingin fak le don sukthing hlim le fim khur ding ani fak le don ahin fim khur nok zulei tiu fak ding hai hi afai thei ang taka sop uluk ding ani thlai na ring theira hai le adang dang bu khom ahun bi thapa fa ka tha alum lai nge chun tuilum ti ti thi ni tin phing ru ka liter ni annon le liter thum bek don lak ding ani kal sukfai na ding ina tha a phiang puina nei hai ta ding khomin dam doi tha takani vun khom pangti hai khom asuk na ma chun jing ting le zan ting ha hino ji ding ani toothpaste e mang hai hi product knowledge sheet angai asan chu nau pang kum ruk noi ting ta ding in fluoride sodium thang na an manga an lo le